0: 19 Mayen FM.
1: Ore suamang na ninje enkishuyang enda na ninje eshedunore uloshom kage eji nabo na idem ainyale lokera manyune langa kira lara mataka muyeridi nara sage suamang kia kina ama yenefem emuradi evital 2 emuradi ana na rezu lara mataka metayulu nipbali muyeridi no suam peibori evanebekim nesu laki tonka untini ang enaroko okajiado ure na muyeridi na ishori enkiroshi tonka untini enaroko okajiado nare nebo urikibie ilo unkishu a CBPP Ulomu roji luongishu, ulikibiu luongineji a CCPP. Uludwa luontari a PPR, tenebu ulomu roji luontari. Tengoli suwa minono kera, bulabulu luomu ya ritine, tasu shore lopisani le veterinary. Ude nkolong e jumatano, tatikintikita muakuni elaba liwe udo, tiatu anka Kenya mayan. Nuzuri, lopisani le Kenya veterinary, ebunu ingite sheni, aitengen laramata kirekei le chanjo,

Ore suamang na ninje enkishuyang endang na ninje eshedunore uloshum kage ejina bona idem anyale lokera manyune lang kira lara mataka moyeriti nara sage suamang kiyak na ma yenfm emradi e vital 2 emradi na na rezula ramatak meta yulu ne balle moyeriti no suama peibori evane bakim ne sulaki ton county nyang enaroko okajiado ore na moyeriti na ishori enkiroshi ton county ni enaroko okajiado na de nebo urkibi longishu a cbpp Ulomu roji longishu, urikibiu longi neji a CCPP. Uludua lontari a PPR, tenebo ulomu roji lontari. Tendoli suwa minono kera, bulabolo lomu ya ritine, tasu shore lopisani le veterinary. Ure nkolong ejuma tano, tati hindikita mwakuni elaba liwe udo, tiatu wankakenya mayan. Nuzuri, lopisani le Kenya veterinary, ebunu ingite sheni, aidengen laramata kirekei le chanjo, oibo